0: na ma ya bribi wati.
1: Promise.
0: Yana ya ya bribi.
1: Popo.
0: Ayaya na ya ya bribi.
1: Adema fosi.
0: Yaya na ya ya bribi wati.
1: Mama de dise.
0: Yaya na ya ya bribi o. Asa wo ya shiraba dia.
1: Yaya shafa wono.